0: ibuprofen og det man snakker ikke spikker.
1: Ja.
2: Còn nghe đó không chú?